Nyabwenge, yene pasa munja wone, oh, mboa kuzenga su, yala temba vene muna salsa. Ni salsa, yisonde salsa yena, nyakome, oh, manja. Afebe kwa albe sinu langa, na yedu bananika nyantele, si watenwa. Nabina, ekwa rango ya wenge indina, kwa vese betumbi, oh, besuka na misuka. Son tambour. Besuka na misoka.